FM. Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

можу я

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

мусиш знайти. Люди далі прокидають.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Удар по Києву. Нацкомісія в справах ЮНЕСКО звинуватила Росію у культурному геноциді. СТУП припустив, що може очолити переговори ЄС із Росією. І підозрюють російську атаку. Літак із британським міністром оборони втратив GPS-навігацію біля кордону з РФ. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Києві черговий варварський удар Росії. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО назвала масований обстріл столиці культурним геноцидом та актом терору. Пошкоджені ключові культурні та наукові установи: Національний художній музей, Український дім, Інститут літератури імені Шевченка, Київська опера, Національна музична академія, філармонія та бібліотека Ярослава Мудрого. Абсолютним проявом варварства став удар по Національному музею Чорнобиля. Російські війська знищили унікальні артефакти найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття лише за місяць після його модернізації до 40-х роковин трагедії. За даними української сторони, Росія вже зруйнувала або пошкодила понад 1700 об'єктів культурної спадщини та більше ніж 2500 закладів культурної інфраструктури. Комісія закликала ЮНЕСКО дати публічну оцінку атаці, зафіксувати пошкодження та посилити міжнародні механізми захисту української культурної спадщини. Президент Фінляндії Олександр Стуб не виключив, що може очолити переговори Європейського Союзу з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Юле». Стуб наголосив, мирні перемовини можливі лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню. На запитання журналістів, чи готовий він стати представником Європи, президент відповів: на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно. За даними фінських ЗМІ, у дипломатичних колах Стуба готують до виконання важливої ролі у майбутніх переговорах. Європа перебуває на початковій стадії процесу, але саме президент Фінляндії може стати ключовою фігурою. Тим часом у НАТО підтвердили переговори, поки не дали результатів, однак Сполучені Штати Америки готові до нових зустрічей, якщо вони будуть продуктивними. Президент України Володимир Зеленський раніше запропонував відновити формат Є3 для мирних перемовин за участю Європи. У Великій Британії підозрюють російську атаку на літаки з міністром оборони Джоном Гіллі. За даними «Таймс», під час польоту з Естонії до Лондона засоби радіоелектронної боротьби Росії заглушили супутниковий зв'язок. На борту літака королівських ВПС перестала працювати GPS-навігація, смартфони та ноутбуки не могли підключитися до інтернету. Пілоти були змушені використовувати резервні інерціальні системи, адже збої торкнулися навіть приладів у кабіні. Інцидент стався після прольоту поблизу російського кордону і тривав протягом 3 годин. Це вже не перший випадок. У 2024 році аналогічні проблеми виникли під час польоту з тодішнім міністром оборони Грантом Шапсом, а торік повідомляли про втручання у навігацію літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Нині невідомо, чи атака була навмисною, але Лондон розглядає інцидент як черговий доказ агресивних дій Росії проти союзників НАТО. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Всім привіт! Ви слухаєте New Day FM. Мене звати Маруся. Розпочинаємо робочий тиждень разом. Зараз розповім вам про погоду. Сьогодні синоптики обіцяють нам дуже теплий, але здебільшого похмурий день. Сонце зрідка буде визирати за хмар, дарувати нам свої промінчики. Але, друзі, без опадів найближчі дні, от лише з четверга, починаються опади і невеличке похолодання. Зараз маємо плюс 18. Здебільшого, і сьогодні повітря прогріється до плюс 23 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція спочатку квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, 8:25 на годинниках. Ранок понеділка розпочинається. Розпочинайте його традиційно разом з New Day FM. Сьогодні будемо говорити стримано, будемо говорити про різні цікаві, необхідні речі. Почнемо цей тиждень ми з розмов про здоров'я. Ну, тому що, погодьтеся, що може бути ще найважливіше. Зараз будемо говорити про міцні наші з вами нерви, які вже так добряче нам розхитали, але маємо триматися. І от триматися нам допомагає взагалі-то магній, кажуть лікарі. І ось які продукти радять нам вживати, щоб цим магнієм поповнювати наш організм. А вівсянка стара добра, тут все прекрасно, можете снідати, можете там інколи вводити собі до раціону, якщо полюбляєте все ж таки. Але лідером серед продуктів є гарбузове насіння. У порції 28 грамів міститься приблизно аж 168 міліграмів магнію. Крім того, продукт цей багатий на цинк, залізо та білок. Ще одним джерелом магнію назвали шпинат. У склянці шпинату міститься близько 157 міліграмів цього елемента. Також зелень забезпечує організм залізом. У 100 грамах цільнозернового борошна приблизно 117 міліграмів магнію. І дослідники пояснюють, що цільнозернові продукти зберігають більше клітковини та мінералів, ніж біле борошно. Насіння чія теж увійшло до цього списку. У 28 грамах продукту міститься близько 95 міліграмів магнію. Крім того, чія багате на клітковину та корисні жири. У такій самій порції мигдалю приблизно 77 міліграмів магнію, а до того ж тут є вітамін Е та ненасичені жири. Серед круп фахівці виділили кіноа. Одна склянка вареного продукту містить близько 118 міліграмів магнію. Кіноа також називають повноцінним джерелом білка. До переліку потрапило і авокадо. В одній порції продукту міститься приблизно 67 міліграмів магнію, а також клітковина, калій та корисні жири. І все ж таки лікарі зазначають, що більшість людей не отримує достатньої кількості магнію, і тому, якщо так, здайте аналізи, і лікарі порадять, що вам приймати. Будьте здорові!
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, зараз поговоримо про день сьогоднішній. Сьогодні на календарі, нагадую, 25 травня вже, і поговоримо про повір'я та традиції цього дня. Цього дня наші пращури просили горобину вберегти оселю від пожежі, захистити близьких від бід, нещасть та злого ока. Молоді дівчата ж, на щастя, вбиралися у червоні сарафани. Тому, якщо ви зараз саме застигли перед шафою в роздумах, що ж такого одягти сьогодні, то, по-перше, хочу вам сказати, можете сміливо вже діставати літні речі, так, вже час настав, тому що насправді дуже-дуже тепло. Ну і, по-друге, червоний колір якраз сьогодні буде, так би мовити, те, що треба. А щодо прикмети ще, не можна залишати на ніч цього дня немитий посуд, хоча я, чесно кажучи, і не знаю, хто так робить. Не варто також увечері робити жодних грошових розрахунків і не можна комусь розповідати про сон, який приснився вам в ніч проти 25 травня. Які ще народні прикмети цей день має, розповім вам за одну музичну мить.

Ну і поговоримо про народні прикмети цього дня. Тож, стверджують наші пращури, тобто стверджували, і до нас ця інформація дійшла до наших днів, що якщо багато квітів на горобині до цього дня, то це на добрий урожай ягід. Якщо ранок похмурий, то літо буде дощовим. Ранкова зоря ясна до спекотного літа. Якщо багато хрущів, то це до посухи влітку. Якщо всю ніч співає соловей, то буде хороша погода. Не знаю, хто сьогодні слухав, співав соловей вночі. Сині хмари увечері до зміни погоди. А ось так, друзі. Ну і іменинники сьогоднішнього дня: Герман, Денис, Іван, Петро, Федір, Євдокія, Семен та Пилип. Якщо серед ось цього іменинного переліку ви почули ім'я своїх знайомих та рідних, не забудьте їх сьогодні привітати. І це завжди можна зробити за допомогою NewDFM. Для цього нагадаю вам наш номер телефону 067 107 106. Пишіть нам на будь-який студійний месенджер, зареєстрований за цим же номером, або і дзвоніть теж, друзі, разом. Вийдемо з вами в ефір, і ви привітаєте особисто того, до кого має долинути ваше привітаннячко.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Україну атакували з 7 напрямків, було 10 прильотів, як ППО відбила удар РФ. Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1020 окупантів. І лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з першим візитом до Києва. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Ніч на 25 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну з 7 напрямків. За даними повітряних сил, ворог випустив 262 ударні безпілотники різних типів. Серед них «Шахеди», «Гербера» і «Талмаз» та навіть дрони-імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з території Росії, з районів Орла, Курська, Брянська, Шаталового, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Атака розпочалася ще ввечері 24 травня і тривала всю ніч. Українська протиповітряна оборона задіяла авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Станом на 8 ранку було збито або подавлено 246 ворожих дронів. Водночас зафіксовано 10 влучань у 9 локаціях, а уламки збитих апаратів пошкодили ще 7 об'єктів. Сили оборони України за минулу добу зменшили чисельність російської окупаційної армії на 1020 загарбників. Загальні бойові втрати Росії в живій силі становлять 1 356 940 осіб. Ліквідовано також сотні одиниць ворожої техніки та озброєнь. Оновлені дані щодо втрат РФ оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил України. У ранковому зведенні розповіли, що напередодні українські воїни ліквідували 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1924 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 наземних робототехнічних комплексів. Також знищено 302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2 одиниці спецтехніки та 55 ракет. Загалом за добу Росія втратила 2354 одиниці озброєнь і техніки, враховуючи дрони. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула із своїм першим візитом до Києва. Про це йдеться в її телеграм-каналі. Білоруська опозиціонерка подякувала «Укрзалізниці» за те, що безпечно і швидко доправили в Київ. Вона показала іменний квиток на потяг, на якому маршрутом було вказано «Повний Пермишль, вільний Київ, свободний Мінськ». Відразу після приїзду Тихановська пішла на могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за Україну. Вона символізує не лише наш спротив диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо почати цей візит саме з шанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі, каже політкиня. Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував візит Тихановської на тлі заяв очільника Білорусі Олександра Лукашенка про готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у будь-якій точці України чи Білорусі. Тоді Сибіга заявив, що в української сторони є з ким зустрічатися. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося вже о 10-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: У Коростені наразі плюс 19, в день очікується плюс 23. Протягом усього дня утримається хмарна погода, проте без опадів. У Малині плюс 20 наразі, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів, в день плюс 23. Плюс 18 у Звягалі, в день очікується плюс 22, теж хмарно з проясненнями. У Бердичеві плюс 20, в день очікується плюс 22, і протягом усього дня небо буде в крити хмарами. І така ж аналогічна ситуація у Житомирі. Нині плюс 20, вдень очікується плюс 23. Похмуро, проте без опадів. Завтра погода суттєво не зміниться.

0: Реклама. На радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали.

0: Але до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. Дім, покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Лінчбокс на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, коли починається вже тепла пора, настає час холодного і смачного морозива, яке, давайте зізнаємось чесно, полюбляють не тільки діти, ми, дорослі, теж любимо посмакувати, покайфувати. Смаколик можна не лише купити, а й приготувати легко вдома. Існує безліч варіантів домашнього морозива. Найпростіше заморозити бананчик, якісь ягідки, все це з білим йогуртом, просто несолодким перемішати блендером. І ось уже варіант морозива. Але якщо хочеться все-таки наблизитись до такого традиційного, от, будь ласка, нам теж пропонується варіант. А я з вами щедро поділюся. Нам знадобляться вершки 600 мл, згущене молоко, одна банка і вафельні коржі, дві штуки. Тепер вершки ми збиваємо міксером до утворення стійких піків, додаємо туди згущене молоко та збиваємо ще до однорідної маси. Тепер квадратну або круглу форму для випікання, залежно від того, якої форми у вас вафлі. Ми застеляємо пергаментом або харчовою плівкою, на дно кладемо вафельний лист, виливаємо попередньо приготовану масу з вершків та згущеного молока, розмащуємо гарненько та накриваємо другим вафельним коржем. Злегка треба притиснути і ставимо тепер на декілька годин в морозилку. Все, вуаля, прекрасний варіант такого брикетику, знаєте, яке продається готового. Ви просто поріжете те, що у вас вийшло, будь-якої форми квадратики, трикутнички, все одно це буде смачно. І головне, ви знаєте, що там за інгредієнти, це безпечно, ви можете і самі вживати абсолютно спокійно, і, звісно, дітям дати ось таке морозиво можна без якихось там погроз здоров'ю і самопочуттю.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Друзі, за 15 хвилин 10-та година в Україні. Це New Day FM. Мене звати Маруся. Зараз поговоримо трішечки про технологічні новини. Творці ChatGPT профінансують перше українське дослідження про вплив штучного інтелекту на освіту під час війни. Під час роботи над проєктом команда опитає 7 тисяч учасників. Це учні віком від 12 до 17 років, їхніх батьків та, звісно ж, педагогів. Проаналізує використання штучного інтелекту і вивчить, як українська школа працює з інноваційними інструментами в умовах гібридного навчання. Створить практичний набір інструментів та порад, які допоможуть підліткам і дорослим безпечно користуватися нейромережами. І запустить відкритий дашборд. Збере всі дані, підготує національний аналітичний звіт та відкриє результати для загального доступу. Україна проходить цифрову трансформацію в умовах, з якими ще не стикалась жодна інша країна. І поки ми продовжуємо цифровізуватися та інтегрувати штучний інтелект в умовах щоденних безпекових викликів, цей досвід стає унікальним джерелом знань для всього світу. Ось так стверджує команда, яка займається даним проєктом.
0: Новинки науки і техніки.

Для українців стала доступною нова послуга в Дії – оформлення е-картки платників податків. Фізичний паперовий документ більше не потрібен, бо електронний матиме таку ж юридичну силу. Щоб отримати е-картку платника податків для себе або ж для дитини потрібно. По-перше, відкрити розділ «Податкові послуги в Дії», обрати послугу «Е-картка платника податків», підтвердити контактні дані і перевірити заяву та підписати її Дія підписом. Готовий цифровий документ автоматично з'явиться у вашому застосунку. Замовити електронну картку платника податків із QR-кодом може будь-який українець від 14 років. Ось так, друзі, наближаємось до 10-ї години. Очікуйте на новини від Віталія Рогуцького. Я ж з вами не прощаюсь. Ми разом переходимо до наступної музичної. Новинки науки і техніки.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу. Не дуже захоплені цією ідеєю. 5 країн НАТО заблокували пропозицію Рютте про виділення 0,25 ВВП для України. І в Олевську згорів дах закинутої двоповерхової будівлі. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про 21-го ушпиталеного, які постраждали внаслідок російської масованої атаки в ніч на неділю. На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей, написав він у Телеграм. За словами мера, всього в Києві постраждали 86 людей і двоє загинули. РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні. Противник завдавав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав його пропозиція виділяти Україні 0,25% ВВП від кожної країни-члена навряд чи буде ухвалена. Як пише Телеграм із посиланням на джерела в Альянсі, проти виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Водночас щонайменше 7 держав підтримали ідею, але рішення НАТО потребує одностайності. Рютте пояснив, що допомога Україні розподіляється нерівномірно, і деякі союзники витрачають значно менше коштів. За оцінками, країни Північної та Балтійської Європи, а також Нідерланди і Польща, надають Києву більший відсоток свого ВВП, ніж інші партнери. У Лондоні офіційно заявили, що продовжують співпрацювати з союзниками, аби забезпечити найкращу підтримку України, але не дуже захоплені ідеєю фіксованого внеску. Близько 8-ї вечора 24 травня рятувальники залучалися на гасіння пожежі в неексплуатованій двоповерховій будівлі в місті Олевськ. Про це пізно ввечері повідомило Головне управління ДСНС України в Житомирській області. Там горіла покрівля по всій площі, існувала загроза перекидання вогню на ще одну будівлю. На місці працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. Пожежу ліквідовано. Вогнем знищено дах по всій площі. Подальшого поширення не допущено. Внаслідок події ніхто не постраждав. І наразі усі обставини події щодо причин виникнення пожежі встановлює офіцер-рятувальник громади. На цьому поки що все. Почуємося з вами за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Друзі, в Україні 10 година ранку, і повітря прогрівається потихеньку. Вже маємо плюс 20 на Житомирщині. Повітря прогріється ще на декілька градусів, і в день очікується плюс 23, плюс 24. Але сьогодні похмуро, здебільшого сонечка ми не побачимо. Втім, як і дощику. Дощику нам синоптики не обіцяють ні сьогодні, ні найближчі два дні. А от ближче до кінця робочого тижня, а саме в четвер і в п'ятницю, очікується невеличке, проте похолодання відчутне.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Зальцівського.

0: Сняка 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067 306 106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, робочий ранок понеділка триває, і зараз актуальна інформація, актуальна для всіх нас, зрозумієте. Зараз про що я кажу і чому я так кажу? Ну, по-перше, в понеділок нам не просто влитися в цей робочий режим, мозок наш чинить супротив, нам хочеться далі відпочивати, нам хочеться розслаблятися, нам хочеться пліткувати з колегами, пити каву і, в принципі, нічим іншим не займатися. Але ні, треба працювати. Як свої йому мозку взагалі допомогти? Як допомогти йому залишатися рухливим, активним, гострим, не побоюсь цього слова. Так от, що нам радять лікарі? По-перше, рух, фізична активність – один з найефективніших способів підтримки когнітивного здоров'я. Тут все, що вам до вподоби, ви можете обирати саме той спорт, те навантаження, яке вам все-таки приносить задоволення, щоб займатися було легше. Різна музика. Музика впливає, виявляється, не лише на настрій, а й на роботу нашого мозку. Тож різні стилі музики можуть активувати процеси навчання, пам'яті та уваги. Соціальні зв'язки – один з найважливіших ресурсів для мозку. Навіть інтровертам потрібна взаємодія з іншими людьми, так що спілкуйтеся з колегами, принаймні от зараз це для користі. Читання книжок. Книга – це не просто відпочинок, це тренажер для нашого мозку. Читання розвиває критичне мислення, розширює словниковий запас і покращує концентрацію та пам'ять. Керування рівнем стресу. Так, друзі, хронічний стрес впливає не лише на нервову систему, а й на емоційний стан, на сон, на апетит і на здатність нашу з вами концентруватися. Коли стрес високий, він посилює труднощі з увагою та пам'яттю. Так, друзі, зі стресом тут найскладніший, мабуть, момент, але маємо для цього теж засоби, теж знаємо, що і дихання, і теж фізичне навантаження, спорт, вони зменшують рівень стресу. Хобі. З віком люди часто змінюють або втрачають частину соціальних ролей, як от роботу, активне батьківство, звичні обов'язки, і це може призводити до відчуття порожнечі чи недостатньої стимуляції. Саме тут важливо мати заняття, яке підтримуватиме у вас ось це поняття, відчуття значущості. І інколи треба дозволяти собі, це не я кажу, лікарі, дозволяти собі нічого не робити, тобто якісно відпочивати.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція старшого квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
11: Розміщення реклами на New Day FM.
12: 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Любі мої, ви слухаєте New Day FM, мене звати Маруся, і зараз трішечки традиційних модних теревень від мене. Літо невпинно наближається, залишається усього декілька днів, ну тиждень, давайте, добре, тиждень ще, і вже починається повноцінне, повноправне літо. А це означає, що? Що ми з вами можемо цілком вже дістати увесь свій літній гардероб, розібрати його, що годиться носити, сподіваюся, що після зими ви нормально входите в усі свої літні речі, буває по-різному. Так от, розібратися, що підходить, що не підходить, що залишається трендовим, що вам безмежно пасує, так би мовити, що ви ні за що ні з цим не розлучитесь, ні за які умови, модне воно чи ні. Але все ж таки, якась трендова річ має все-таки бути в гардеробі. Так от, зараз поговоримо не просто про трендову необхідну річ цього літа, а ще й дуже зручну. А саме мова йде про подовжені шорти, які модні експерти, фахівці називають бермудами. Зараз це must-have, вони стверджують, і на відміну від ультракоротких якихось шортиків, це якраз те, що треба. І в бермудах, погодьтеся, можна піти не тільки на пляж, не тільки на прогулянку, а навіть і на роботу. Так, друзі, а от з чим краще поєднати бермуди, щоб це виглядало класно, доречно і модно, поговоримо за одну музичну мить.

on during this time. I feel there's no one to save me.

Тож, друзі, говоримо про бермуди, які справжній хіт цього літа, так стверджують модні експерти. І от як, куди, з чим краще поєднувати, щоб вийти в цих бермудах і виглядати доречно. Для базового щоденного виходу поєднуйте бермуди з білими майками та футболками, улюбленими кросівками та великими сумками. Погодьтеся, друзі, це звучить і виглядає, я впевнено, прекрасно, але ж дуже-дуже зручно. Для цікавішого образу доповніть акцентним взуттям, ну, якимись там босоніжками, широкими ремінцями чи колірними лоферами, що теж є трендовим цього сезону. Пам'ятайте про іще один хіт цього літа – це повністю білий образ. Моє улюблене, як це красиво. Для нього до білих бермудів, які нині нам стверджують настільки ж необхідні, як і білі джинси, додайте білу блузу чи класичну сорочку, і також є виграшним варіантом асиметрична майка у білизняному стилі. Ох, красиво, красиво. Ну, а якщо вам хочеться просто одягнути бермуди, взути на ніжки якісь лаконічні в'єтнамки прості, і це теж цього сезону буде модно, буде трендово, і можете сміливо ось так і крокувати. Ну, можливо, не на роботу, якщо у вас є якийсь дрес-код, але просто на прогулянку із дітками, із подружками. Це буде те, що треба. Друзі, наближаємося до 11-ї. Попереду новини від Віталія Рогуцького. І після цього переходимо разом до наступної музичної години.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У лікарнях 21 з 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю. Пошкоджені майже 150 житлових будинків. Наводили удари по Збройних силах України та ховала вдома бойовика. Агентку РФ викрили на Донеччині. І історична бронза для Житомира. Полісся здобуло перші медалі прем'єр-ліги. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Близько 300 об'єктів було пошкоджено в Києві внаслідок російської атаки в ніч на неділю. Половина з них – це житлові будинки, повідомив президент України Володимир Зеленський. У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше серед них – житлових будинків. Протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках, написав Зеленський в Телеграм сьогодні. За його словами, станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину. Решта отримують допомогу амбулаторно, повідомив президент. Загалом від обстрілу в неділю постраждали 6 областей України. Захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути на відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками, заявив Зеленський. На Донеччині Служба безпеки України викрила агентку РФ, яка коригувала удари по позиціях ЗСУ та переховувала у своєму будинку російського бойовика. За даними СБУ, військовий із позивним «Шаман» проник до лимана для розвідки оборонних рубежів. Там він встановив контакт із місцевою жінкою, яка погодилася прихистити його. Надалі вона обходила прифронтову територію під виглядом прогулянок, збирала інформацію про розташування українських сил і передавала координати бойовику. Той, у свою чергу, доповідав командуванню РФ для здійснення обстрілів. Під час спецоперації українські воїни ліквідували шамана, який чинив збройний спротив. Агентку затримали і повідомили їй про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Нині вона перебуває під вартою. За законом їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Житомирське Полісся писало нову сторінку у футбольну історію. Команда здобула бронзові нагороди української прем'єр-ліги сезону 2025-2026. Після перемоги над львівським рухом з рахунком 2-0 на домашньому стадіоні відбулася урочиста церемонія нагородження. На швидко змонтованій сцені гравці отримали медалі, а оборонця Едуарда Сарапія визнали найкращим футболістом сезону. Окремо відзначили і першого віце-президента клубу Олександра Усика, який також отримує бронзову нагороду. Президент Полісся Геннадій Буткевич нагадав, він виконав обіцянку привезти до Житомира «Шахтар» та «Динамо», і обидва гранди були переможені на місцевому газоні. Тепер функціонер пообіцяв, що наступною метою стануть європейські топ-клуби. Це перші в історії нагороди Полісся у прем'єр-лізі. Торік команда посіла четверте місце, а вже цього сезону бронзові медалі, ставши третьою силою елітного дивізіону. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: У Житомирі сьогодні похмуро, наразі плюс 21, день очікується плюс 23, а завтра очікується день сонячний. У Бердичеві плюс 21, в день очікується плюс 22, похмуро і сьогодні, і завтра, за прогнозами синоптиків. А от у Звягилі завтра теж обіцяють синоптики сонячну погоду і на декілька градусів вище температуру, сьогодні ж плюс 20, в день плюс 22. Малин плюс 21, наразі похмуро, плюс 22. Очікується в день. Завтра перемінна ясність. Корстень плюс 20 наразі, в день плюс 22. Сьогодні день хмарний, а от завтра сонечко проглядатиме крізь хмари. Ось такий прогноз погоди, друзі, на сьогодні, на завтра. Ну і нагадую, що наприкінці робочого тижня очікується невеличке похолодання.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз.

0: час. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
1: Розміщення реклами на New Day FM.
2: 067-306-106.
1: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Любі мої, опів на 12-ту маємо в Україні, наближаємось до обіднього часу, вже нагулюємо собі потрішечки апетит, але я зараз не з рецептиком якимось до вас, а з конкретним продуктом, і саме поговоримо про цей продукт з точки зору того, як його правильно обирати. Сезон полуниці яскраво розпочався, яскраво, тому що ну не можна байдуже пройти поруч, коли вона така красива, коли вона така ароматна. Не так, друзі, не дешева, але ж так хочеться. І хочеться, коли тим більше вона не така дешева, вгадати все-таки з вибором, бо полуницю хочеться смачну і солодку. То, виявляється, є секретики, як обрати саме солодку полуницю за зовнішніми ознаками. І тут аромат понад усе. Справжня солодка полуниця завжди має виражений, насичений і такий солодкий сумничний аромат. Якщо ж ягоди пахнуть слабо або взагалі не мають запаху, їх і наймовірніше виростили в теплицях на великій кількості нітратів. Нам таке, друзі, не треба. Далі, наступне. Природний колір. Ідеальна ягода має яскраво-червоне забарвлення. Занадто темна, майже бордова або неприродно глянцева полуниця часто є результатом, так би мовити, підфарбовування рослин спеціальними добривами під час росту. Ну, а якщо є бліді або ж зелені бочки, якщо у полуниці білий або зеленкуватий кінчик, вона була зірвана недозрілою. А ми маємо з вами пам'ятати, що полуниця не вміє доходити та дозрівати на підвіконні, як помідори, до прикладу. І вона просто почне гнити. Далі. Хвостик має бути обов'язково наявним, зеленим і пружним. Сухі, пожовклі або зів'ялі листочки свідчать про те, що ягода була зірвана дуже давно і вже втратила свою соковитість та вітаміни. Тож, друзі, коли ви вирішите на до найближчого базарчику, аби обрати красиві ягідки, принюхайте спочатку до аромату, придивіться, щоб був яскравий колір і зелені листочки, і тоді сміливо обирайте полуницю і смакуйте. Хай вам буде смачно!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

друзі, вчені прийшли до висновку, що прояви кохання, зокрема поцілунки та обійми, позитивно впливають на стан серця і можуть сприяти покращенню роботи серцево-судинної системи. У рамках нового наукового дослідження було проаналізовано результати кількох попередніх робіт, присвячених впливу прихильності на організм людини. І з'ясувалося, що регулярна ласка та турбота про близьких безпосередньо пов'язані з кращими показниками здоров'я, насамперед серцево-судинної системи. Дослідники зауважили, що прояви прихильності, такі як поцілунки, обійми, турбота, можуть мати більш виражений позитивний ефект для людини, ніж отримання уваги від інших. Однією з можливих причин цього явища вчені вважають зниження стресу. Регулярне спілкування та ніжність у стосунках допомагають організму краще долати стресові ситуації, що у свою чергу позитивно позначається на роботі серця. Ось так, друзі. На цій приємній темі ставлю крапку у своїх сьогоднішніх розмовах. Обіймаю вас через ефір, а ви обійміть того, хто поруч. Ви ж самі чули, що це корисно для серця, для здоров'я. Вже з новою музичною зустрічайте Сергія Шателюка з його цікавими історіями. О 12-й рівно Віталія Рогуцького із новинами. Я ж кажу вам на все добре. Почуємось обов'язково. Не перемикайтесь.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Росія атакувала багатоповерхівку в Павлограді. Є поранені, виникла пожежа. Україна вже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця. Це відбудеться найближчим часом. І у квітні на дорогах Житомирської області сталося 39 ДТП з потерпілими, у яких загинули 5 людей. Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Через атаку зазнав руйнувань багатоповерховий будинок. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Кількість постраждалих зросла до 5, серед них 6-річний хлопчик. Також шпіталізували 3 людей у стані середньої тяжкості. Це 18-річний юнак та чоловіки віком 43 та 45 років. Крім того, упродовж доби росіяни атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині були пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, господарська споруда. Постраждав 35-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Також в Апостоловому, що на Криворіжжі, виникла пожежа. Там пошкодження автівки та інфраструктура, а в Межівській громаді Синельниківського району понівечена оселя. Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника організації українських націоналістів. Наразі він похований у Роттердамі, але найближчим часом його останки повернуть на батьківщину. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук після перепоховання Андрія Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі. Вона наголосила, Україна працює над поверненням постатей різних історичних епох, а уряд ухвалюватиме рішення щодо кожного окремо. Паралельно готують закон про національний пантеон, який визначить, хто може бути похований у цьому символічному місці. Продовж квітня на дорогах Житомирської області сталося 39 ДТП з потерпілими. 5 людей загинули. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області. Статистика ДТП за квітень 2026-го. В квітні на Житомирщині поліцейські зареєстрували 39 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Травмувалося 42 особи, 5 загинули, йдеться у повідомленні. Основними причинами скоєння ДТП із загиблими чи травмованими є перевищення безпечної швидкості руху, маневрування, порушення правил проїзду пішохідних переходів, керування в нетверезому стані. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі, в Україні 12-та година. З вами Сергій Шателюк. І розбираємося сьогодні з прогнозом погоди, що підготували синоптики для Житомира і області. На сьогодні буде максимально плюс 23 за Цельсія. На даний момент маємо плюс 21, невеликий вітер до 3 метрів на секунду. Ну і опадів на сьогодні не передбачається. Хмарна з проясненнями погода протримається майже весь день. На завтрашній день очікуємо від плюс 13 до плюс 25. Сонячна погода буде у першій половині дня, а у другій половині дня буде хмарно з проясненнями. Вітер також буде невеликий, проте у другій половині дня він зміниться до 5 метрів на секунду.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цвінківські мотарки вашого оператора.
5: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк. Ну і зараз новина, після якої частина водіїв скаже: ну все, скоро запах бензину будемо згадувати як запах дитинства. Світовий автомобільний ринок продовжує дуже швидко переходити на електротягу, і за новими прогнозами вже у 2026 році у світі можуть продати близько 23 мільйонів електромобілів. Ну тобто, якщо дуже просто, кожне третє нове авто у світі може бути електричним. Ще кілька років тому це звучало просто як фантастика, мовляв, електромобілі – це дорого, незручно, ну і тільки для тих, хто любить рахувати кіловати. Ну а зараз ситуація змінюється настільки швидко, що вже бензинові авто потрохи починають відчувати себе ветеранами ринку. Ну і головний сюрприз тут навіть не сам ріст, ну а те, хто зараз керує цією історією. Бо абсолютний лідер – то Китай. Саме китайські виробники зараз забирають приблизно 60% світового ринку електромобілів. Для розуміння масштабу, ну, це більше, ніж Європа і США разом узяті. Ну, і секрет виявляється не в космічних технологіях, ну, а в дуже земному підході. Робити багато моделей і продавати їх дешевше. І поки частина світу сперечається, чи потрібні електрокари, китайці вже роблять нові. Ну, і цікаво, що навіть Німеччина, де автомобілі, ну, це майже національна релігія, різко додала. Додала електромобілів. І за рік там продажі електромобілів підскочили майже наполовину. Причина проста – податкові пільги, ну і більше доступних моделей. Ще один фактор – то пальне. Бо коли бачиш новий цінник на заправці, навіть людина, яка любить звук двигуна V8, починає дивитися відео, як працює домашня зарядка. Ну і експерти кажуть цікаву річ. Електромобілі вже зараз скорочують світове споживання нафти, ну, більше, ніж на мільйон барелів щодня. Ну, і якщо темпи збережуться, через кілька років це буде вже досить відчутно. Але бензинові і дизельні авто поки нікуди не зникають, і це факт. Особливо в таких країнах, як Україна, де ще дуже важливі це запас ходу, ціни на авто, зарядна інфраструктура, ну, і класичне питання водія, а якщо десь посеред дороги. Ну, але факт залишається фактом. Ще недавно електромобіль був історією про майбутнє. Ну, а зараз це сучасність.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться сила, обірветься час. Тугана з доп'я тобі має.

0: Насти.
1: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: тренди на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Що ж, друзі, початок робочого тижня, понеділок, і інтернет нас прямо дивує. Дає такий подарунок нам нового рівня, коли дієтологи зараз будуть напружені. І один із сервісів для оцінки продуктів несподівано поставив протеїновому молоку низький бал, а от віскі дав оцінку значно вищим. Ну, як це відбулося, що застосунок оцінив протеїнове молоко на 14 із 100 балів, помітивши в складі шкідливі інгредієнти. А от один із популярних видів віскі, навіть в Україні, раптово отримав статус здорового напою, і йому поставили 85 із 100 балів. Ну і одразу пішли, знаєте, оці жарти в стилі нарешті здоровий спосіб життя, який ми заслужили. Ну, але тут важливий момент. Такі застосунки часто оцінюють не загальну користь продукту, а прямо окремі категорії. Кількість добавок, ступінь обробки, склад або інгредієнти. Ну і тобто це не означає, що віскі реально корисніше за молоком, бо якщо дивитися ширше, це приблизно, ну як сказати, що парасолька краща за велосипед. Ну бо краще працює під дощем. Тому висновок простий. Не кожен рейтинг треба сприймати як дозвіл змінювати сніданок на дегустацію.

Друзі, маю для вас цікаву інформацію. Ну і літо не для всіх автоматично означає, що щастя плюс сонце. Психотерапевти кажуть, іноді саме влітку людям психологічно важче. Ну і причина не тільки в спеці. Коли стрічка в інтернеті, в ваших соціальних мережах забита морями, вечірками, ідеальними заходами сонця, починає здаватися, що всі живуть своє найкраще життя, окрім вас. Додайте сюди пізні відбої, більше часу в телефоні, недосипи, ну і що, і отримаєте історію, коли організм ніби мав відпочити, а насправді виснажується. Тож, якщо цього літа хочеться не на фестиваль, а просто ввечері посидіти вдома, це теж абсолютно нормальний план, якщо вам цього дуже і дуже сильно хочеться. Що ж, невдовзі почуєте актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: За понад 1500 днів оборони Малої Токмачки 118-та окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України. Стерненко анонсував зміни в мобілізації на другому етапі армійської реформи. І в Житомирі планують за майже 9 мільйонів гривень зробити поточний ремонт вулиці Троянівської. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. 118-та окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України за безперервне утримання району оборони біля Малої Токмачки Запорізької області протягом понад 1500 днів. Про це повідомили у 118-й окремій механізованій бригаді. Бригаді розповіли, що диплом про національний рекорд командуванню 118-ї бригади передав голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко. Відзнаку військові отримали за вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття російських атак у районі Малої Токмачки. В бригаді наголосили, що село стало одним з найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок вже понад 1500 днів в умовах постійних штурмів, артилерійських ударів, авіаційних атак та дронового тиску. Насправді національний рекорд – це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів – кожен збережений метр української землі, зазначили у бригаді. Також військові подякували всім підрозділам та бійцям, які тримали і продовжують тримати оборону на цьому напрямку. Радник міністра оборони Сергій Стерненко анонсував другий етап армійської реформи, який передбачає серйозні зміни у процесі мобілізації. За його словами, вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз. Стерненко наголосив, що реформа матиме щонайменше три етапи. Перший вже стартував. Він стосується зростання виплат військовим, запровадження контрактів та можливості демобілізації, залежно від строку служби. Другий етап торкнеться мобілізації і передбачатиме, зокрема, більше залучення іноземців до українського війська. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що перші результати реформи, зокрема у сфері фінансового забезпечення, мають бути вже в червні. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міськради оголосило тендер на капітальний ремонт покриття проїжджої частини та тротуару вулиці Троянівській. Оголошення про закупівлю оприлюднили на Прозоро 22 травня. Очікувана вартість поточного ремонту покриття проїжджої частини та тротуару по вулиці Троянівська. Перша ділянка від вулиці Перемоги до вулиці Володимирської і друга ділянка від вулиці Володимирської до вулиці Героїв Пожежників. 8 688 тисяч 732 гривні. Аукціон запланований на 1 червня. Підрядник має завершити роботи до 24 липня 2026-го. Зауважимо, що зазначені дві ділянки – це вся вулиця Троянівська, яка йде від вулиці Перемоги через міст на Мальованку. І нагадаю, у 2026 році у Житомирі планують відремонтувати близько 22 тисяч квадратних метрів доріг і 6 700 квадратних метрів тротуарів. На ці роботи під час сесії міськради виділили 33 мільйони гривень, зокрема, згадували і про вулицю Троянівську від Перемоги до Володимирської. На цьому у мене вся інформація. Я на сьогодні з вами прощаюся. За годину про події вас буде інформувати Марічка Ткачук.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Кажуть нам синоптики, що Мар'їнка природа на сьогодні підготувала максимум плюс 23 по області за Цельсієм. Без опадів на сьогодні хмарно з проясненнями протримається до пізнього вечора. Ввечері температура знизиться до плюс 19, вночі впаде до плюс 13, ну а на завтра прогнозують першу половину дня сонячною. Ближче так після обіду вже буде хмарно з проясненням. Максимально на завтра плюс 24, проте підніметься вітер до 5 метрів на секунду, але без опадів.

0: реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Що ж, друзі, обідня перерва вже розпочалася. Якщо ви думаєте, чим підкріпитися саме в обідню перерву, ловіть рецепти із серії «Швидко зробив», ну і реально смачно поїв. У рубриці «Ланчбокс» сьогодні соковита куряча кишенька з сиром, чері і, такі, знаєте, на пательні це все приготовлено. Як робити і що потрібно? 300 грам курячого фаршу, 4 столові ложки крем-сиру, 60 грамів твердого сиру, 6 помідориків черри, трохи олії, спеції за смаком. Готуємо. Беремо лист пергаменту, злегка змащуємо олією, ну і присипаємо спеціями. Рівномірно розподіляємо фарш тонким шаром, на одну половинку наносимо крем-сир, додаємо натертий твердий сир, ну і викладаємо помідорки черрі. Накриваємо другою половиною і виходить така собі смачна кишенька. Ну і далі найприємніше. Обсмажуємо на сухій пательні під кришкою з двох сторін до готовності. І у результаті соковите м'ясо. Ніжний сир, ну і теплі черрі всередині. Ну і все це без духовки і без гори посуда. Смачного вам, ну і гарної обідньої перерви.
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.
2: Caught it bad just today.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Тривидмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26, 067 412 06 26 або 067 349 84 14, 067 349 84 14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
7: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Вітаю, друзі, з вами Сергій Шотилюкіс. Годні в техноскарбі про випадок, коли люди поки що переграли алгоритми, ну і про гаджет, який обіцяє навчитися розуміти ваших домашніх улюбленців. Спочатку про експеримент зі штучним інтелектом у кав'ярнях, ну а трохи пізніше про переклад із котячої та собачої мов. Почнемо з кави. І мережа кав'ярень Starbucks офіційно відмовилася від свого штучно-інтелектуального інструменту для автоматичного обліку запасів лише через 9 місяців після його ж запуску. Система мала сама сканувати полиці та рахувати інгредієнти, але на практиці регулярно помилялася. Плутала продукти, некоректно рахувала молоко та пропускала частину запасів. У результаті компанія повернула ручний контроль співробітника. Ну і виходить така дуже цікава історія. Поки одні говорять, що штучний інтелект скоро всіх нас замінить, у результаті іноді саме бариста краще знає, скільки там залишилося молока і чи вистачить сиропу до вечора. Технологія залишається, але цього разу переміг старий добрий принцип. Подивився очима, перевірив руками. Ну а що там до ваших домашніх улюбленців та їхньої мови, повернуся вже за 4 хвилинки і розповім.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
2: Is someone listening? Okay.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Ну, а зараз повертаюся до вас з темою про домашніх улюбленців, ну і трохи фантастики додам. Китайський стартап показав нашийник, який нібито може перекладати емоції та сигнали котів і собак людської мови. Працює це так: пристрій аналізує звуки, рухи, поведінку і через штучний інтелект видає інтерпретацію того, що, мовляв, хотів сказати ваш песик чи котик. Ціна стартує приблизно від $120, ну а продажі обіцяють уже найближчим часом. Щоправда, у мережі до ідеї поставилися дуже так обережно. Багато хто сумнівається, що це справжній переклад, а не дуже переконлива генерація. Ну і погодьтеся, є підозра, що після аналізу там 90% котів просто перекладатимуться однаково їхні слова: відкрий двері, закрий двері і дай їсти.

0: Юдей ФМ. Юдей ФМ. Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Росіяни скинули 5 фабів на Краматорськ, є руйнування житла, закладу освіти і троє поранених. У Мірові Федан провели переговори в Анкарі. Одна із головних тем – полонені. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Сьогодні вранці російські окупаційні війська завдали удару 5 ФАБ-250 по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого є руйнування. Наразі відомо про 3 поранених. Про це поінформувала прес-служба Краматорської міськради. Дослівно, сьогодні вранці Краматорськ зазнав масованого авіаудару, є поранені. Російські війська скинули на місто 5 ФАБ-250. Під ударом опинилися райони багатоквартирної житлової забудови та цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, поранень зазнали 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі. На місцях ударів працюють відповідні служби та комунальні аварійні бригади, мовиться у повідомленні. Секретар РНБО України Рустем Умєров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі обговорив повернення українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це Рустем Умєров повідомив у телеграмі. За його словами, під час переговорів в Анкарі сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики. Окрему увагу приділили розвитку спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективам практичної взаємодії між Україною і Туреччиною. Ще одним важливим напрямком розмови стали гуманітарні питання. Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України, наголосив Умєров. Секретар РНБО також зазначив, що Туреччина продовжує відігравати важливу роль у питаннях безпеки та стабільності. Умєров подякував Туреччині та Хакану Фідану за підтримку України та конструктивну взаємодію. І упродовж минулого тижня підрозділи ДСНС Житомирщини 70 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 30 на гасіння пожеж, 11 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, та по одному виїзду на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди та пригоди на воді. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, у регіоні не припиняються пожежі у природних екосистемах. Так, за тиждень, що минув, сталося 8 загорянь сухої рослинності, під час яких вогнем пройдено майже 5 гектарів території. Також ліквідовано пожежу на території Поліського природного заповідника, де упродовж 12 днів рятувальники спільно із працівниками лісового господарства боролися із вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно склала 500 гектарів. Також вихідними рятувальники ліквідували пожежу у готельно-ресторанному комплексі у селі Царівка Житомирського району. Вогонь охопив будівлю ресторану на площі 800 квадратних метрів. Завдяки діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю готелю, що розташований впритул. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також минулого тижня рятувальники дістали потопельника із місцевої водойми села Дубовий Гай Коростенського району. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 14-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Маємо вже плюс 23 за Цельсієм в Житомирі області. На сьогодні це максимальна температура. Без опадів і хмарно з проясненнями протримується до пізнього вечора. Вітер помірний до 3 метрів на секунду, а ввечері температура знизиться до плюс 19. Вночі знизиться до плюс 13. Ну а на завтрашній день перша половина дня до обіду обіцяє бути сонячною. З температурою максимум на плюс 22. Після обіду хмарно з проясненнями і зросте до плюс 24, проте буде і дещо вітряно. Вітер до 5 метрів на секунду північний. І ввечері знову ж таки зменшиться до плюс 21 температура. На завтра без опадів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.

0: Друзі, вітаю! З вами Сергій Шателюк. Ну і зараз новина для всіх, хто готується отримати права або досі пам'ятає свій перший виїзд на іспит із думками «Та я все вмію, вмію їздити, головне зараз не забути, де поворотники». Ну і у сервісних центрах МВС оновили автомобілі для складання практичних іспитів. Якщо раніше в різних містах можна було потрапити на машину, яка вже бачила більше кандидатів, ніж деякі авто за все своє життя пасажирів, то тепер підхід змінився. Тепер автомобілі привели до єдиного стандарту. Усі машини регулюються, знаєте, так регулярним підходом по їхньому обслуговуванню. Міняються шини, контролюючи технічний стан, оновлюють мастила та рідини, ну і перевіряють безпеку. Тобто вже менше шансів почути оце легендарне, це не ви заглохли, це характер у машини такий. Ще одна зміна – це автомобілі стали більш сучасними. Краща оглядовість – більш зрозуміле керування, ну і адаптація під реальний міський рух. Тобто після отримання прав не буде відчуття, ніби на іспиті керували одним авто, ну а в житті сіли вже у космічний корабль. Нарешті, тепер під час запису можна обрати, будете ви одразу на механіки, ну або ж на автоматі. І це дуже актуально, бо зараз дедалі більше водіїв обирають саме автомат. Хоча є люди, які, ну і досі кажуть, справжній водій має відчувати машину. Ще один цікавий момент. Нові авто тепер легко впізнаються в потоці. У них білий кузов і зеленими елементами. Ну і розрахунок досить простий. Інші водії бачать навчальні автомобілі, трохи терплячіше реагують. Ну, принаймні, така ідея. Ну і окрема штука – це камери. Тепер вони вже встановлені в автомобілях постійно. Ну і менше метушні перед іспитом, більше прозорості під час оцінювання, ну і більше шансів потім сказати «я не завалив», а просто ця камера не так зняла. Тож, якщо скоро складаєте практику, не переживайте. Автомобілі стали сучаснішими, залишається тільки головне – ну не забути пристебнутися. Ну і, звісно, виконувати правила дорожнього руху.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, інтернет знову довів, що з мамами краще не сперечатися. І ось в Індії, наприклад, сталася історія, яку не вигадаєш. Після того, як один із високопосадовців різко висловився про безробітню молодь і порівняв її з тарганами, люди вирішили не ображатися, ну а зробити з цього прямо бренд. Так з'явилася партія «Тарганяча народна партія». Спочатку чистий жарт і меми, ну а потім сторінки «Символіка» і маніфест прямо. І тепер мільйони підписників, ну і близько 18 мільйонів підписників цієї партії і популярність, яка місцями вже більша за великі політичні сили країни. Ну і це вже така дуже сучасна історія. Сьогодні один невдалий момент, коментар може завтра перетворитися на рух із власною аудиторією. Всі ми пам'ятаємо Лебеговича. Ну, мораль проста. Інтернет усе пам'ятає, ну і ще можемо створити навіть партію.

Що ж, друзі, якщо після видалення зуба мудрості ви просто викинули його, ну, можливо, ви поспішили. Бо на українських маркетплейсах оголошення, ну і люди почали продавати власні зуби. Так-так, саме ті самі вісімки. Ціна від кількох сотень до майже тисячі гривень. Ну і покупці, як виявляється, є. Хто бере ці зуби? Студенти-медики для практики, стоматологи і навіть майстри хендмейду. Останні взагалі роблять із них прикраси і сувеніри. Ну, тобто ми, знаєте, дожили до моменту, коли після походу до стоматолога можна не лише втратити гроші, але й частково їх повернути. Ну і головне тепер питання, чи потрібно буде писати в оголошенні там «стан хороший, носив акуратно». Я так подумав, в мене недавно теща зуби видаляла, треба їй сказати, що могла і заробити.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Росія вдарила ракетою по цивільному підприємству у Дергачах. Постраждали 19 людей, є загиблі. На Житомирщині викрили схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Трьом особам повідомлено про підозру. І у селі Городківка на Житомирщині релігійна громада підтримала перехід Свято-Покровської церкви до ПЦУ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Армія РФ атакувала цивільне підприємство у Дергачах, що на Харківщині. Відомо про 19 постраждалих та загиблих. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, Росія атакувала цивільне підприємство ракетою. Також унаслідок удару були пошкоджені складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу, яка спалахнула на місці атаки. У військовій адміністрації кажуть, що загалом постраждало 19 людей, 17 із яких шпиталізували з вибуховими пораненнями. Троє постраждалих чоловіків перебували у важкому стані, у решти стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Повідомляється, що ще двом людям допомогли на місці: 47-річній жінці і 74-річному чоловіку, які зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок удару загинув 68-річний чоловік. Згодом Синігубов написав, що кількість жертв через атаку армії РФ зросла до 2. Від удару загинув і 25-річний чоловік. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури припинено 2 схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. 3 особам повідомлено про підозру. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Так, 40-річний чоловік та 54-річна жителька Вінничини за 40 тисяч гривень обіцяли 4 чоловікам призовного віку перевезти їх через державний кордон. Як додали у поліції Житомирщини, вони пообіцяли військовозобов'язаним чоловікам доправити їх до кордону, посприявши в його перетині. Спільники зустрілися із клієнтами у Коростені. Там же вони отримали від кожного по 10 тисяч гривень. Натомість 26-річний житель Тернопільської області оцінив аналогічні послуги у 9 тисяч доларів. Чоловіки теж зустрілися у Коростені. Водій повіз мандрівника своїм автомобілем Audi у напрямку прикордоння. Однак дії зловмисників припинено правоохоронцями. Суд обрав усім 3 підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та цілодобового домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. Днями у селі Городківка Андрушівської міської територіальної громади відбулися збори релігійної громади щодо переходу Свято-Покровської церкви УПЦ до Православної церкви України. За результатами голосування жителі 3 сіл підтримали перехід громади до ПЦУ. Про це повідомила прес-служба Андрушівської міської ради. Староста Городківського старостинського округу Віталій Сокол розповів Суспільному, що у зборах взяли участь 120 людей. За перехід проголосували 116 людей, 3 були проти, 1 людина утрималася, сказав Віталій Сокол. За його словами, перед зборами жителі сіл Городківка, Жердалі та Камені, які належать до Свято-Покровської церкви, збирали підписи за перехід до ПЦУ. За словами старости, конфліктів у громаді через перехід не виникало. Хто саме буде священником у громаді після переходу до ПЦУ, наразі ще не визначили. Люди хочуть, щоб у нас був свій священик на 3 села. Треба буде думати і про житло для нього, сказав староста. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини

0: на енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень. Вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння до 31 травня. Цвінки всі мотарки вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде. Димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир. Вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Києву 24 травня. Вбивство Парубія обвинуваченого залишили під вартою без застави. І понад 100 пластунів взяли участь у триденному пластунському таборі. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня зросла до 91 людини. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також відомо, що внаслідок російської атаки двоє людей загинули. Як зазначив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба, за добу через застосунок дія кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло, ще 147 заявок подали жителі області. Раніше Ткаченко повідомляв, що за кількістю локацій із пошкодженнями нинішня атака стала найбільшою серед тих, які здійснила Росія із початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, у ніч на неділю російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності, йдеться про Орєшнік, та 600 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Росіяни били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро Лук'янівська. Пошкоджень також зазнали архітектурні пам'ятки, будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей Чорнобиль. У Львові Франківський районний суд продовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомляє кореспондентка Суспільне Львів із зали суду. Прокурор заявив про клопотання про залишення обвинуваченого під вартою без права на заставу. Представник потерпілих, адвокат Юрій Зощій, схвалив позицію прокуратури та закликав суд підтримати це. Цей крок. За його словами, обвинувачений озвучував про своє бажання попасти на територію Росії внаслідок обміну. На думку представника потерпілих, Сцельніков може переховуватися, якщо запобіжний захід не продовжать. Як стало відомо згодом, тримання під вартою без права на заставу для обвинуваченого продовжили до 23 липня. Під час засідання у справі про вбивство Парубія суд задовольнив клопотання про дослідження фотографій та відеоматеріалів із місця злочину у закритому форматі. Після цього прокурор почав зачитувати протокол огляду речових доказів. За його словами, слідчі дії відбувалися у винниках. На засіданні самообвинувачений визнав, що там він спалював свій одяг. Водночас прокурор повідомив суду про нові речові докази. Під час слідчих дій правоохоронці виявили велосипед, який, за попередніми даними, міг належати Сцельнікову. Згодом він додав, що у цій справі є понад 30 томів, проте дослідження досліджували лише перші два. Там йдеться про первинні огляди місця події, де зафіксовані обставини та знайдені знаряддя, якими могли вчинити кримінальне правопорушення. Пішохідні маршрути, скелелазіння, веслування, перша медична допомога та орієнтування на місцевості. Загальнопластунський табір «Свято весни» зібрав понад сотню пластунів – від найменших новацтва до старших юнаків і сеньорів. Старші пластуни ділилися досвідом із молодшими. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, табір проходив у лісі з 22 по 24 травня. Пласт формує характер, загартовує волю, волю і об'єднує молодих людей навколо спільних цінностей. Табір «Свято весни» – це не про зустріч. Це момент, коли Пласт стає відчутним, живим, гучним і справжнім, сказала начальниця управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 16-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Мої вітання вам, друзі. 16-та година в Україні. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник. Отже, заключний місяць весни розпочався з досить непоганих, здається, подарунків. 23-24 градуси тепла. Сьогодні були зафіксовані, завтра трішки тепліше. 24-25 нам прогнозують синоптики. Дощик, якщо завтра і буде, це буде ближче до вечора, і то невеличкий нам прогнозують його на півночі нашої області. Вночі сьогодні нам синоптики обіцяють 13-14 зі знаком плюс, опадів також не передбачається, і день завтрашній, судячи з усього, має стати дуже схожим на сьогодні. Здебільшого саме сонячна погода очікується завтра, вівторок, 26 травня. Друзі, як завжди, я вас запрошую до нової музичної години. В студії Ярослав Колесник. Почуємось дещо згодом.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Яка подальша доля львівського руху? Київське «Динамо» знайшло підсилення перед Лігою Європи в Олександрії. Та хто став найкращим гравцем житомирського Полісся в цьому сезоні? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Власник та засновник футбольного клубу «Рух» зі Львова Григорій Козловський повідомив, що доросла команда клубу продовжить виступи на професійному рівні. За словами Козловського, у наступному сезоні львівський рух буде грати, щоправда, у другій лізі України. Також функціонер заявив, що Академія Руху повністю збереже нинішню структуру, однак найближчим часом її очікує ребрендинг. Окрім цього, Козловський офіційно підтвердив, що Рух зі Львова не братиме участі у стикових матчах за право виступати в українській прем'єр-лізі сезону 26-27. Вінгер Олександрії і екс-гравець збірної Албанії Теді Цара може залишити команду після завершення сезону і приєднатися до одного з грандів українського футболу. Як повідомляється, у послугах 26-річного футболіста зацікавлене київське «Динамо», яке планує підсилити склад під час літнього трансферного вікна перед стартом в кваліфікації Ліги Європи. Біло-сині провели попередні перемовини з оточенням легіонера, в ході яких обговорили потенційний перехід в команду, яку очолює Ігор Костюк. Цара не збирається залишатися, як відомо, в Олександрії, тому розглядає всі можливі варіанти для продовження кар'єри. Разом з офіційним спонсором GGBet футбольний клуб Полісся обрав найкращого гравця сезону 25-26. І ним став Едуард Сарапій, який набрав 27,4% голосів. Другим іде Олексій Гуцуляк 21,3% і Микола Гайдучик 18,4%. Захисник провів усі 37 матчів з 37 у поточному сезоні за Полісся, 18 сухих поєдинків і 6 забитих м'ячів. Тож, як зазначається в офіційному телеграм-каналі Полісся, вітаємо Едуарда і бажаємо йому закріпитися в збірній України та перевершити власні досягнення в наступному сезоні. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Боліваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло у сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: switch. Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

складно сказати, друзі, чи це збіг обставин, але сьогодні ми саме в рамках тренди, бренди та легенди поговоримо про українське кіно, зокрема про фільм «Потяг Червона Рута» та про фільм, який вже експерти прозвали як український «Гаррі Поттер» або «Гаррі Поттер по-київськи», який вже, до речі, надійшов в прокат фентезі «Хрещатик 48/2». У кінотеатрах вже стартував український сімейний фільм «Хрещатик 48/2» – історія про потойбічний Київ, магічні офіси та дітей, яким доведеться рятувати місто від богині смерті. Продюсер Олексій Комаровський називає цю стрічку українським фентезі для всієї родини. На головні ролі зіграли Іван Новінський, Кіра Саяпіна та Любомир Валівоць. Також у фільмі з'явилися досить відомі персони, такі як Даніель Салем, Наталка Денисенко, Катя Олос, Таяна та Григорій Решетник. На ще творці планують цілу трилогію. Після Києва магія, кажуть, вони дістануться до Львова і Одеси. Тож, ласкаво просимо до кінотеатрів. Далі поговоримо про фільм «Потяг Червона Рута». Але, як завжди, за один музичний хіт.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога, бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі.

думаємо, друзі, не відкриємо вам Америку, коли скажемо, що є у нас один великий друг за океану. Це Шон Пен, який неодноразово приїжджав до України в часи повномасштабного вторгнення. І, звісно, ми розказували, що його, цього відомого джентльмена, можна буде побачити в картині «Потяг Червона рута». Але не всі знають, як сказав Юрій Горбунов, який розкрив всі деталі, що голівудський актор Шон Пен погодився зіграти в стрічці безкоштовно. За словами продюсера, співпраця трималася не на контрактах, а на дружбі та підтримці України. Тож гонорар зірки навіть не обговорювали. Єдиною помітною вимогою актора було не знімати його на телефони поза кадром. Пен приєднався до проєкту під час свого візиту до України в березні цього року. Ну, у стрічці він продекламував українські рядки із «Червоної рути». Ось така, друзі, історія. Тож, коли вийде ця картина, будемо, як то кажуть, лише чекати. А наскільки нам відомо, саме на День Незалежності. Ми з вами почуємося вже з новою музичною годиною в Україні майже 17:00.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Ігнат поки що не підтверджує, що Росія застосувала два орішники, одним із яких нібито вдарила по своїх. Ефективний спосіб відволікання уваги. Папа Римський закликав світових лідерів не використовувати війни у своїх інтересах. І житомирські студенти стали стипендіатами Кабінету міністрів України. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У повітряних силах ЗСУ поки що немає інформації, ніби у ніч масованої атаки по Україні. Росія запустила дві ракети «Орєшнік» за припущеннями моніторингових каналів. Та, що прилетіла по району Білої Церкви, була вже другою, а перша влучила по окупованій території. Про запуск двох ракет «Орєшнік» написав моніторинговий канал «Єрадар». Там кажуть, що близько першої години ночі 24 травня моніторингові канали повідомили про пуск «Орєшніка», але інформації про влучання по Україні тоді ще не надійшло, тож Єрадар поставив під сумнів цю інформацію. Однак зараз там вважають, що цей пуск таки відбувся і припав на окуповану територію біля Авдіївки чи Ясинуватої. Так росіяни нібито могли вдарити по власних військах на цій території. Уже після цього відбувся і другий пуск. Тоді ракета влучила поблизу Білої Церкви. Саме тому, вважають у Єрадарі, повітряні сили повідомили лише про одне влучання «Орєшніка» по території України. Українська «Осінь-спільнота» кіберборошно підтвердила кадри, які, ймовірно, зафіксували перший «Орєшнік». Там кажуть, що на відео видно недобудований ТРЦ «Роуз-парк» у Донецьку, а сама камера направлена у бік півночі або північного заходу, тобто населених пунктів Авдіївка, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм, Вовчанськ та Білгород. Начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі 24-му каналу сказав, що наразі офіційно підтверджують лише один запуск. Водночас він не виключив в появу нових даних, щодо яких з'явиться офіційне повідомлення. За його словами, нині також немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень «Орєшніком» позицій російських військ. Папа Римський Лев XIV закликав світових лідерів не використовувати війни, щоб відволікати увагу виборців від їхніх внутрішніх проблем в країні. Про це повідомляє Bloomberg. За його словами, деякі лідери можуть розглядати збройні конфлікти як ефективний спосіб відволікання уваги від внутрішніх проблем та цинічний інструмент подолання труднощів. У своєму листі він також закликав не вірити тим, хто стверджує, що війна є неминучою, а натомість працювати заради миру. Попри те, що право на законну оборону має бути збережене, за його словами, саму концепцію справедливої війни потрібно залишити у минулому. Світовим лідерам, на думку папи, необхідно віддати перевагу діалогу, дипломатії та прощенню. Будь-яка спроба чи план зі знищення або підкорення цілого народу є глибоко аморальною, а тому неприйнятною, заявив папа Римський. І відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, академічні стипендії відомства призначені трьом студентам закладів вищої освіти Житомирщини. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Серед отримувачів Євгеній Кулак, студент Державного університету Житомирська політехніка. Ярослав Лавренюк, студент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Та Олександра Помогайко, студентка Поліського національного університету. Це зазначається, академічна стипендія Кабінету міністрів України призначається студентам, які мають високі результати у навчанні та активну громадянську позицію. Цьогоріч стипендії отримують 99 студентів. Додам, базовий розмір урядової стипендії становить 4 тисячі гривень на місяць. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Друзі, пропоную розібратися, яка у нас, як то кажуть, буде сюжетна лінія на заключний тиждень весни. Ну, отже, її не буде, тому що сьогодні, завтра та післязавтра, тобто до середи в день, в середньому ми маємо 21-23 градуси тепла. Ну, а ось четвер, п'ятниця та субота, стовпчики термометрів в день будуть демонструвати дещо нижчі показники, 16-17 зі знаком плюс. А в неділю, знову ж таки, нам прогнозують 21-23 в середньому на Житомирщині. Опадів суттєвих на цей тиждень не передбачається. Вночі сьогодні нам синоптики прогнозують 13-14 градусів тепла. Завтра дещо тепліше – 24-25. І здебільшого саме сонячний день очікується завтра. В Україні 17 година. Ви слухаєте New Day FM.

0: мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Гравець «Динамо» переходить до донецького «Шахтаря». На Руслан Ротань запропонував створити новий турнір в Україні. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Універсальний захисник «Динамо» Олександр Караваєв визначився зі своїм майбутнім. 34-річний гравець узгодив

0: входив в офіційні умови та підписав контракт із донецьким шахтарем. Угода Олександра з гірниками буде розрахована на 2 роки. Раніше з'явилася інформація, що Караваєв хоче покинути «Динамо» через недовіру з боку головного тренера Ігоря Костюка. Крім того, гравець відмовився продовжувати контракт з киянами, який завершується влітку. Караваєв, нагадаємо, виступав за білосиніх з липня 2019 року, коли перейшов із Луганської «Зорі» за 2,5 мільйони євро. Нагадаємо також, що Олександр є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду гірників він не провів жодного матчу. Продовж кар'єри гравець також виступав за «Севастополь» і «Фенербахче». У сезоні 25-26 Караваєв провів 33 матчі за «Динамо», забив 4 голи та віддав 5 асистів. Ну а портал «Трансфермаркет» оцінює вартість захисника в 1,2 мільйони євро. Головний тренер житомирського «Полісся» Руслан Ротань поділився думками щодо оновленого формату Кубка України, який було введено сезону 25-26. Український спеціаліст позитивно оцінив участь у турнірі маловідомих команд, наголосивши на інтризі та високому інтересі з боку вболівальників. Також Руслан Ротань запропонував створити ще один турнір серед клубів для збільшення інтенсивності. Далі пряма мова. Ну, це є кубкові матчі, і, мабуть, цей фінал є яскравим прикладом того, що кожна команда може виграти кубок і дійти до фіналу, як це зробив Чернігів. Тому це хороший формат у першу чергу для вболівальників. Мабуть, футбол – це гра для вболівальників, тому так і потрібно. Мені здається, що якщо ми матимемо ще й кубок ліги, ще один турнір, де буде більше матчів, як, наприклад, у Лізі Націй, коли грають збірні, то це було б краще. Тому що я все одно вважаю, що футбол – це для вболівальників. Коли ти граєш один раз на тиждень, це замало. Я завжди кажу хлопцям, немає межі для організму. До всього звикаєш. І коли звикаєш до цієї інтенсивності, коли граєш через 2 на 3, то з 3-го на 4 матчі, то ти зростаєш. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
1: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Здавалось би, друзі, про що б ми не говорили, але як хочеш чи не хочеш, все ж таки виходить про штучний інтелект. І до чого він тут? Поговоримо про Spotify та нашийники для собачок та котів. Але знову ж таки не без штучного інтелекту. Так, друзі, Spotify та Universal Music Group уклали угоду про штучний інтелект, кавери та ремікси. Схоже, епоха. Ну а що, якби гурт The Weeknd заспівав «Червону руту»? Вже не фантазія, а майже нова функція Spotify. Компанії готують інструмент, який дозволить преміум-користувачам самостійно створювати АІ ремікси і кавери голосам артистів, але лише за їхньої офіційної згоди. У Spotify запевняють, що музиканти отримуватимуть роялті за такі треки. Ну, а система працюватиме за принципом згода, авторство та оплата. Тобто лейбли нарешті вирішили не боротися зі штучним інтелектом, а навпаки на ньому заробити. Та й така, друзі, історія наступна пролунає, як завжди, за один музичний хіт, але прямо зараз слухаємо Альону Омаргалієву.
0: Новинки науки і техніки.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: І знову ж таки, друзі, здавалось би, зараз будемо говорити про, здавалось би, прості нашийники для котів та собак, але як би так, друзі, не хотіли, все одно говоримо про штучний інтелект. Адже в Китаї вже, друзі, винайшли нашийник для тварин, який працює на базі штучного інтелекту, який нібито, за словами виробників, перекладає так званий гавкіт і нявкання на людську мову. Гаджет аналізує звук вихованців через нейромережу та озвучує їх переклад для господаря. Творці запевняють, що точність сягає майже 95%. На жаль, назву я не можу вам, друзі, сказати, тому що її просто тут банально не існує в цій історії, але коштує таке задоволення для містян приблизно $120. Та й таке. Хто знає, можливо, колись найближчим часом ми зможемо на самому простому інтернет-магазині собі замовити ось такий гаджет. Друзі, ми з вами почуємося вже після 18-ї. Незабаром новини від Марічки Ткачук.
0: Новинки

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У небо піднімуть шахеди. У Литві тестують систему виявлення дронів після інцидентів із БПЛА. Аудитори виявили збитки на 2,3 мільйона гривень у відділі освіти міськради Житомирської області. Під час перевірки більшу частину відшкодували. І на Житомирщині курсанти Одеської військової академії отримали марунові берети ДШВ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Каноаському районі Литви 25 і 26 травня випробують систему контролю неба та виявлення безпілотників. Щоб перевірити техніку, у повітря підіймуть різні типи дронів, зокрема й шахеди. Про це пише ЛРТ. Безпілотники літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів у чотирьох місцевостях Литви. Фахівці мають оцінити, як обладнання бачить повітряні цілі на низькій висоті. Зазначають, що усі польоти, заплановані заздалегідь, не становлять загрози для людей. Додам, країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку РФ. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони неумисно залітали на територію цих держав. Нагадаю, 17 травня у полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським. Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони упали на території країни, один з них біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ. Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спруц пішов у відставку. Тоді міністр закордонних справ України Андрій Себіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору. Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби у Житомирській області виявили понад 2,3 мільйона гривень втрат фінансових і матеріальних ресурсів під час проведення ревізії у відділі освіти Чуднівської міської ради. Про це повідомила прес-служба управління Північного офісу. Встановлено, що відділ освіти за рахунок бюджетних коштів покривав витрати на комунальні послуги, які відповідно до укладених договорів мали б відшкодовуватися орендарями. Крім того, задокументовано завищення вартості електроенергії та природного газу при закупівлі послуг із їх постачанням. Також безпідставні доплати окремим працівникам, а ще не перерахування утриманих із заробітної плати коштів, що призвело до недоотримання доходів бюджетом. Водночас у ході ревізії забезпечено відшкодування винними особами завданих відділу освіти збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень, йдеться у повідомленні. За результатами контрольного заходу за порушення фінансової дисципліни на одну із посадових осіб від відділу освіти складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передано до Чуднівської окружної прокуратури для відповідного реагування. І на Житомирщині курсанти Одеської військової академії отримали марунові берети десантно-штурмових військ Збройних сил України. Перед цим вони склали іспит, який передбачав психологічні та фізичні випробування. Курсанти поділилися на 10 груп і долали 5-кілометрову дистанцію, умови якої були наближені до реальних бойових дій. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник із фізичної підготовки 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Іван Руденко. Спочатку курсанти проходять найскладніше і найцікавіше випробування – психологічну смугу перешкод з використанням різних засобів імітації, холостих набоїв, вибухових пакетів. Також працюють інструктори, які постійно чинять на них моральний тиск. Під час випробовувань застосовують FPV-засоби, які літають над курсантами, щоб вони почули цей звук. Дуже подобається, що щороку курсанти приходять максимально мотивованими, розповів Іван Руденко. Під час подолання психологічної смуги курсанти – пробиралися крізь колючий дріт, проходили випробування із вогнем та водою, проводили зачистку будівель та евакуацію поранених. На інших етапах смуги перешкод курсанти відпрацьовували дії під час ворожої засідки, долали задимлену ділянку в протигазах, переносили дерев'яну колоду та штовхали автомобіль. Після того, як курсанти промовили клятву десантника, їм вручили марунові берети та надали настанови на майбутню службу. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Багато це чимало, але 19 років тому, у 2007-му, був зафіксований температурний рекорд цього дня. І тоді стовпчики термометрів продемонстрували циферку 31 зі знаком плюс. А ось антирекорд був зафіксований ще у 1991-му плюс 2. Сьогодні ж ми з вами отримали 23-24 з позначкою плюс. Опадів на сьогодні у нас не було, як і, власне, не передбачається на цю ніч. Завтра ближче до вечора у місті Коростень прогнозується невеликий дощик, але чи дійсно він буде на ділі, це вже покаже час. День завтрашній, можливо, буде дуже схожим на сьогоднішній. Завтра очікується від 23 до 25 градусів тепла. Друзі, ми з вами почуємось трішки згодом. В Україні 18 година та 6 хвилин. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Дзвінки всіх тарифів вашого оператора.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Розміщення.
6: Площа, 18В.
7: Деталі на сайті.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Амбітні плани Руслана Ротаня, 30-й заключний тур української прем'єр-ліги, підсумкова таблиця та коли розпочнеться новий сезон української прем'єр-ліги сезону 26-27. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Головний тренер Житомирського Полісся Руслан Ротань поділився думками після здобуття його командою бронзових медалей чемпіонату України. Далі пряма мова, цитую. «Я щасливий за хлопців, вони виконали складну роботу протягом сезону. Радий, що ми пройшли процес притирання і після нового року вже будуємо ту команду, яку хочемо побачити. Сьогодні хлопці відпочинуть, ну а завтра маємо ставити перед собою нові цілі. Добре, що подарували свято місту. Ми мусимо йти до цих цілей вперто, виконуючи таку ж роботу, яку протягом року робили всі. Від працівників бази до фанатів. Коли президент тільки взявся за Полісся, він сказав, що в Житомир приїдуть і Динамо, і Шахтар. На сьогодні він додав, що в Житомирі будуть Єврокубки. Це посиланням до нас прийдуть класні європейські команди, але для цього потрібен мир. Сподіваюся, в найближчому майбутньому він настане і країна житиме спокійно, без агресії, не до країни. Будуть повні стадіони, чемпіонат зростатиме, стане набагато цікавіше. Щодо боротьби за золото, я вважаю, нам потрібні ставити високі цілі. Футбол без мети шлях.

0: У нікуди будемо прагнутим. Зараз головне проаналізувати помилки, зрозуміти, де можна покращитись і думати про наступний сезон. Вітаємо з чемпіонством Шахтар, зі срібними нагородами ЛНЗМ. У нас сьогодні бронза. Значить, це наш максимум на цей момент. Але, як я вже сказав, ми маємо ставити перед собою найвищі цілі. 30-й заключний тур української прем'єр-ліги подарував досить неочікувані, а місцями і очікувані результати. Тож донецький Шахтар поступається колосу з Ковалівки. Цей поєдинок ще раз нагадаю, запам'ятався швидше завершенням кар'єри Тараса Степаненка. Олександрія та Кривбас розписують мирову 1-1, епіцентр з Полтавою не знаходять сильніших 0-0. Львівські Карпати у Львові поступається Луганський Зорі 1-2, Верес 0-1 поступається Металісту 1925. Житомирське Полісся завдяки голам Олександра Філіпова та Едуарда Сарапія перемагає рух зі Львова, який припиняє своє існування в еліті українського футболу. Київське Динамо та Кудрівка подарували видовище 3-2, перемога білосиніх. Ну і Оболонь поступається мінімально ЛНЗ. Нагадаємо, що ЛНЗ був прямим конкурентом для Полісся у здобутті за срібні медалі. Отже, 15 та 16 місце. До першої ліги відправляється Полтава та Олександрія. Кудрівка і так званий рух зі Львова, який, знову ж таки, нагадаю, припинив своє існування, перехідні матчі. В середині турнірної таблиці Оболонь, Верес, епіцентр, Карпати, Зорян, Кривбас, Колос, Ковалівка, Металіст. Всі у відповідній послідовності. Четверте місце за київським Динамо, яке здобуває Кубок України і відправляється до кваліфікації Ліги Європи. ЛНЗ друге, Полісся третє. Відправляються ці два клуби до кваліфікації Ліги Конференції. Ну, а донецький Шахтар напряму потрапляє до турніру Ліги Чемпіонів. Новий сезон розпочнеться, точніше, його заплановано розпочати на 1 серпня 2026 року. Поки що ж, друзі, чемпіонат світу і літнє міжсезоння. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
1: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Тренди на New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: І допоки вчені, науковці, лікарі, психологи та інші люди клопочуться над запитанням, а як це прожити дуже багато років, який цей ключ довголіття, самі сильні чоловіки і впливові чоловіки цього світу кажуть, що ключем до довголіття є, як би ви думали, що, друзі, правильно, міцні сідниці. Так кажуть впливові чоловіки з усього світу. І кожен з них цілеспрямовано тренує сідниці по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадково. Це найбільше більші м'язи в організмі. Як відомо, вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет і поперек. Тож, друзі, гайдам до спортивної зали, мали можна і на городі, на присадибній ділянці щось таке поробити, щоб сідниці сказали дякую. Друзі, почуємось за один музичний хіт.

зараз, друзі, поговоримо з вами про культурну столицю нашої батьківщини. Мова йде про місто Лева. Звісно, ті, хто були в цьому місті, прекрасно знають, що там є що подивитися. Місто настільки фантастичне, що це, як то кажуть, що це щось. Але місто Львів стало ще прекраснішим, майже до Львова приїхало дві статуетки Греммі. Володимир Пунько став першим українським звукорежисером в історії, який здобув Греммі. Він отримав престижну Latin Grammy за альбом у El Canto de Todas іспанського гітариста Рафаеля Сараєта. Платівку записували разом із Львівським національним філармонійним оркестром, ну а перемогла вона в номінації «Найкращий інструментальний альбом». І в Україну приїхало одразу дві статуетки. Як я сказав раніше, Володимир Пунько отримав нагороду як інженер запису та зведення, а диригент Сергій Хоровець – як продюсер проєкту. Але ж ми прекрасно знаємо, що першим українцем, який отримав премію Греммі, є уродженець міста Житомира. Хто не знає, друзі, для вас ця інформація. Трапилося це ще в 1960 році, і цю премію отримав не аби хто, а славнозвістий Святослав Ріхтер. Найпрестижнішу музичну нагороду йому присудили за запис другого фортепіанного концерту Йоганнеса Брамса у супроводі Чиказького симфонічного оркестру під керуванням Еріха Лайнсдорфа. Ця перемога зробила його першим українським виконавцем, який удостоївся цієї премії. Друзі, хто не знав, давайте будемо разом пишатися. Ось на цій ноті буду вам на сьогодні казати па-па. Друзі, буду вас чекати завтра на цьому ж місці об 11 годині, ну а зранку вже будете прокидатися з нашими дівчатами. Всім вдалого вечора і все буде Україна!

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: МЗС понад 70 представників іноземних місій відвідали місця російських ударів у Києві. Житомирські патрульні за ніч зафіксували 4 випадки керування водіями транспортними засобами з ознаками сп'яніння. І біля Бердичева анонсували створення вітропарку із 10 турбін. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Понад 70 керівників та представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця нещодавніх російських ударів у Києві та вшанували пам'ять загиблих через обстріли, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник українського дипломатичного відомства закликав міжнародну спільноту до сильних реакцій на російські атаки. Цитую: «Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми об'єднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обов'язково буде членом ЄС. На цих місцях ударів ми чітко бачимо, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників», заявив міністр, звертаючись до іноземних дипломатів. Тому, як наголосив Сибіга, необхідний посилений тиск на Москву. Нагадаю, вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БПЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару був Київ. Загалом по Україні загинули 4 людей, а близько 100 постраждали. Житомирські патрульні за ніч зафіксували 4 випадки керування водіями транспортними засобами з ознаками сп'яніння. Про це у телеграмі поінформувала прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Повідомляється, двоє водіїв погодилися пройти освідування за допомогою приладу Драгер на місці зупинки. Результати позитивні. Ще двоє водіїв відмовилися від проходження освідування у встановленому законом порядку на місці зупинки чи у найближчому медзакладі. Однак на усіх водіїв патрульні склали протоколи. Коли надалі рішення щодо притягнення до відповідальності водіїв ухвалюватиме суд. І у Бердичівському районі планують побудувати нову вітрову електростанцію загальною потужністю 57 мегаватт. Про це повідомила компанія «Бердичівський віндпарк», яка 14 травня запустила процедуру оцінки впливу проєкту на довкілля. Повідомляється, вітропарк розташовуватиметься на території Хрешковецької територіальної громади за межами населених пунктів. Для розміщення станції планують використати 11 земельних ділянок загальною площею понад 16,2 гектара. Проєкт передбачає встановлення 10 німецьких вітротурбін Nordex висотою до 179 метрів. Очікується, що майбутня ВЕС щорічно генеруватиме від 140 тисяч до 180 тисяч мегаватт-годину, яку будуть подавати в об'єднану енергосистему України. Зазначається, Бердичівська ВЕС – другий великий об'єкт у сфері відновлювальної енергетики у північних областях України, анонсований останнім часом. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
0: За тиждень у Житомирській області патрульні покарали 1000 водіїв, які порушили правила дорожнього руху. В Житомирі планують за майже 9 мільйонів гривень зробити поточний ремонт вулиці Троянівської. І на Шодуарівській набережній у Житомирі офіційно відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогульський. У Житомирській області патрульні за тиждень притягнули до відповідальності понад 1000 водіїв-порушників. З 18 по 25 травня правоохоронці склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 – за порушення правил дорожнього руху, а 9 – за керування у стані сп'яніння. За даними прес-служби патрульної поліції, протягом тижня опрацьовано 388 викликів, затримано 6 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. Поліцейські закликають водіїв бути відповідальними, дотримуватися ПДР та реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже це питання збереження життя і здоров'я. У разі виявлення правопорушень громадян просять повідомляти на спецлінії 102 або 112. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт покриття проїжджої частини та тротуару вулиці Троянівській. Оголошення про закупівлю оприлюднили на Прозоро 22 травня 2026-го. Очікувана вартість поточного ремонту покриття проїжджої частини та тротуару по вулиці Троянівській, перша ділянка від вулиці Перемоги до вулиці Володимирської, друга ділянка від вулиці Володимирської до вулиці Героїв-Пожежників. 8 688 732 гривні. Аукціон запланований на 1 червня. Підрядник має завершити роботи до 24 липня 2026-го. Зауважимо, що зазначені дві ділянки – це вся вулиця Троянівська, яка йде від вулиці Перемоги через міст на Мальованку. Нагадаю, у 2026 році у Житомирі планують відремонтувати близько 22 тисяч квадратних метрів доріг і 6700 квадратних метрів тротуарів. На ці роботи під час сесії міської ради 31 березня виділили 33 мільйони гривень. Зокрема, згадували і про вулицю Троянівську від Перемоги до Володимирської. У Житомирі на Шодуарівській набережній відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». З 21 по 24 травня спортсмени з різних регіонів України боролися за Кубок України, Кубок серед ветеранів фізичної культури і спорту та Кубок Федерації з веслування на човнах типу «Аутрігер». Особливе значення мали старти серед ветеранів війни у категорії «Незламні» та для спортсменів з інвалідністю у класі «Парадраган». Їхня участь стала прикладом мужності та сили духу українців. Житомиряни вибороли призові місця – бронзу у відкритому класі «Мастерс» та жіночому класі «Прем'єри», а також срібло у змішаному класі «Мастерс». Федерація України з веслування на човнах «Дракон» також нагородила найкращих спортсменів і тренерів 2025 року. Попереду новий виклик. У липні українська збірна виступить на чемпіонаті Європи в Мюнхені. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: За тиждень у Житомирській області патрульні покарали 1000 водіїв, які порушили правила дорожнього руху. В Житомирі планують за майже 9 мільйонів гривень зробити поточний ремонт вулиці Троянівської. І на Шодуарівській набережній у Житомирі офіційно відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогульський. У Житомирській області патрульні за тиждень притягнули до відповідальності понад 1000 водіїв-порушників. З 18 по 25 травня правоохоронці склали 1046 адміністративних матеріалів, із них 1001 – за порушення правил дорожнього руху, а 9 – за керування у стані сп'яніння. За даними прес-служби патрульної поліції, протягом тижня опрацьовано 388 викликів, затримано 6 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. Поліцейські закликають водіїв бути відповідальними, дотримуватися ПДР та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Адже це питання збереження життя і здоров'я. У разі виявлення правопорушень громадян просять повідомляти на спецлінії 102 або 112. Комунальне підприємство управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт покриття проїжджої частини та тротуару вулиці Троянівській. Оголошення про закупівлю оприлюднили на Прозоро 22 травня 2026-го. Очікувана вартість поточного ремонту покриття проїжджої частини та тротуару по вулиці Троянівській. Перша ділянка від вулиці Перемоги до вулиці Володимирської, друга ділянка від вулиці Володимирської до вулиці Героїв-Пожежників. 8 688 732 гривні. Аукціон запланований на 1 червня. Підрядник має завершити роботи до 24 липня 2026-го. Зауважимо, що зазначені дві ділянки – це вся вулиця Троянівська, яка йде від вулиці Перемоги через міст на Мальованку. Нагадаю, у 2026 році у Житомирі планують відремонтувати близько 22 тисяч квадратних метрів доріг і 6700 квадратних метрів тротуарів. На ці роботи під час сесії міської ради 31 березня виділили 33 мільйони гривень. Зокрема, згадували і про вулицю Троянівську від Перемоги до Володимирської. У Житомирі на Шодуарівській набережній відбулися всеукраїнські змагання з веслування на човнах «Дракон». З 21 по 24 травня спортсмени з різних регіонів України боролися за Кубок України, Кубок серед ветеранів фізичної культури і спорту та Кубок Федерації з веслування на човнах типу «Аутрігер». Особливе значення мали старти серед ветеранів війни у категорії «Незламні» та для спортсменів з інвалідністю у класі «Парадраган». Їхня участь стала прикладом мужності та сили духу українців. Житомиряни вибороли призові місця – бронзу у відкритому класі «Мастерс» та жіночому класі «Прем'єри», а також срібло у змішаному класі «Мастерс». Федерація України з веслування на човнах «Дракон» також нагородила найкращих спортсменів і тренерів 2025 року. Попереду новий виклик. У липні українська збірна виступить на чемпіонаті Європи в Мюнхені. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.

0: Сьогодні, 25 травня, минає рівно 100 років з дня трагічного вбивства у Парижі голови директорії та головного атамана військ УНР Симона Петлюри. Симон Петлюра – символ послідовної боротьби за українську незалежність, а традиції створеного ним війська сьогодні продовжують сучасні сили оборони України. Ми пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця. Це відбудеться найближчим часом. У Мєрові Федан провели переговори в Анкарі. Одна із головних тем – полонені. І на Житомирщині викрили схеми незаконного виїзду чоловіків призовного віку. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця, полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника організації українських націоналістів. Наразі він похований у Роттердамі, але найближчим часом його останки повернуть на батьківщину. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук після перепоховання Андрія Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі. Вона наголосила, Україна працює над поверненням постатей різних історичних епох, а уряд ухвалюватиме рішення щодо кожного окремо. Паралельно готують закон про національний пантеон, який визначить, хто може бути похований у цьому символічному місці. Секретар РНБО України Рустем Умєров під час зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі обговорив повернення українських військовополонених та цивільних, яких незаконно утримує Росія. Про це Рустем Умєров повідомив у телеграмі. За його словами, під час переговорів в Анкарі сторони обговорили безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики. Окрему увагу приділили розвитку спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективам практичної взаємодії між Україною і Туреччиною. Ще одним важливим напрямком розмови стали гуманітарні питання. Повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України, наголосив Умєров. Секретар РНБО також зазначив, що Туреччина продовжує відігравати важливу роль у питаннях безпеки та стабільності. Умєров подякував Туреччині та Хакану Фідану за підтримку України та конструктивну взаємодію. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури припинено дві схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Так, 40-річний чоловік та 54-річна жителька Вінничини за 40 тисяч гривень обіцяли чотирьом чоловікам призовного віку перевезти їх через державний кордон. Як додали у поліції Житомирщини, вони пообіцяли військову зобов'язання зв'язаним чоловікам доправити їх до кордону, посприявши в його перетині. Спільники зустрілися з клієнтами у Коростені. Там же вони отримали від кожного по 10 тисяч гривень. Натомість 26-річний житель Тернопільської області оцінив аналогічні послуги у 9 тисяч доларів. Чоловіки теж зустрілися у Коростені. Водій повіз мандрівника своїм автомобілем Audi у напрямку прикордоння, однак дії зловмисників припинено правоохоронцями. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжники заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави та цілодобового домашнього арешту. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна. І днями у селі Городківка Андрушівської міської територіальної громади відбулися збори релігійної громади щодо переходу Свято-Покровської церкви УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. За результатами голосування жителі трьох сіл підтримали перехід громади до ПЦУ. Про це повідомила прес-служба Андрушівської міської ради. Староста Городківського старостинського округу Віталій Сокол розповів Суспільному, що у зборах взяли участь 120 людей. За перехід проголосували проголосували 116 людей, троє були проти, одна людина утрималася, сказав Віталій Сокол. За його словами, перед зборами жителі сіл Городківка, Жердалі та Камені, які належать до Свято-Покровської церкви, збирали підписи за перехід до ПЦУ. За словами старости, конфліктів у громаді через перехід не виникало. Хто саме буде священником у громаді після переходу до ПЦУ, наразі ще не визначили. Люди хочуть, щоб у нас був свій священник на три села. Треба буде думати і про житло для нього, сказав староста. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хлевнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хлевнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
2: Залишайся, якщо

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

0: двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву у соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від Фіолету. Пісня називається «Люблю, коли».
1: Люблю,

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ 10, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиш. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

sacó

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У небо піднімуть шахеди. У Литві тестують систему виявлення дронів після інцидентів із БПЛА. Аудитори виявили збитки на 2,3 мільйона гривень у відділі освіти міськради Житомирської області. Під час перевірки більшу частину відшкодували. І на Житомирщині курсанти Одеської військової академії отримали марунові берети ДШВ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Кануаському районі Литви 25 і 26 травня випробують систему контролю неба та виявлення безпілотників. Щоб перевірити техніку, у повітря підіймуть різні типи дронів, зокрема й шахеди. Про це пише ЛРТ. Безпілотники літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів у чотирьох місцевостях Литви. Фахівці мають оцінити, як обладнання бачить повітряні цілі на низькій висоті. Зазначають, що усі польоти, заплановані заздалегідь, не становлять загрози для людей. Додам, країни Балтії посилюють контроль за небом через постійні загрози з боку РФ. У регіоні також зафіксували серію інцидентів, коли українські дрони неумисно залітали на територію цих держав. Нагадаю, 17 травня у полі поблизу литовського села Самане знайшли безпілотник, який зазнав аварії. Влада припускає, що він міг бути українським. Крім того, у ніч проти 7 травня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Латвії. Два дрони упали на території країни, один із них біля нафтосховища. Безпілотники залетіли до Латвії з території Росії, але немає підтверджень, що вони російські. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ. Невдовзі після цього міністр оборони Латвії Андріс Спруц пішов у відставку. Тоді міністр закордонних справ України Андрій Себіга казав, що Україна розглядає можливість направлення груп своїх експертів для надання допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору. Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби у Житомирській області виявили понад 2,3 мільйона гривень втрат фінансових і матеріальних ресурсів під час проведення ревізії у відділі освіти Чуднівської міської ради. Про це повідомила прес-служба управління Північного офісу. Встановлено, що відділ освіти за рахунок бюджетних коштів покривав витрати на комунальні послуги, які відповідно до укладених договорів мали б відшкодовуватися орендарями. Крім того, задокументовано завищення вартості електроенергії та природного газу при закупівлі послуг із їх постачанням. Також безпідставні доплати окремим працівникам, а ще неперерахування утриманих із заробітної плати коштів, що призвело до недоотримання доходів бюджетом. Водночас у ході ревізії забезпечено відшкодування винними особами завданих відділу освіти збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень, йдеться у повідомленні. За результатами контрольного заходу за порушення фінансової дисципліни на одну із посадових осіб від відділу освіти складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали ревізії передано до Чуднівської окружної прокуратури для відповідного реагування. І на Житомирщині курсанти Одеської військової академії отримали марунові берети десантно-штурмових військ Збройних сил України. Перед цим вони склали іспит, який передбачав психологічні та фізичні випробування. Курсанти поділилися на 10 груп і долали 5-кілометрову дистанцію, умови якої були наближені до реальних бойових дій. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник із фізичної підготовки 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Іван Руденко. Спочатку курсанти проходять найскладніше і найцікавіше випробування – психологічну смугу перешкод з використанням різних засобів імітації, холостих набоїв, вибухових пакетів. Також працюють інструктори, які постійно чинять на них моральний тиск. Під час випробовувань застосовують FPV-засоби, які літають над курсантами, щоб вони почули цей звук. Дуже подобається, що щороку курсанти приходять максимально мотивованими, розповів Іван Руденко. Під час подолання психологічної смуги курсанти пробиралися крізь колючий дріт, проходили випробування із вогнем та водою, проводили зачистку будівель та евакуацію поранених. На інших етапах смуги перешкод курсанти відпрацьовували дії під час ворожої засідки, долали задимлену ділянку у протигазах, переносили дерев'яну колоду та штовхали автомобіль. Після того, як курсанти промовили клятву десантника, їм вручили марунові берети та надали настанови на майбутню службу. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: МЗС понад 70 представників іноземних місій відвідали місця російських ударів у Києві. Житомирські патрульні за ніч зафіксували 4 випадки керування водіями транспортними засобами з ознаками сп'яніння. І біля Бердичева анонсували створення вітропарку із 10 турбін. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Понад 70 керівників та представників іноземних дипломатичних місій відвідали місця нещодавніх російських ударів у Києві та вшанували пам'ять загиблих через обстріли, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільник українського дипломатичного відомства закликав міжнародну спільноту до сильних реакцій на російські атаки. Цитую: «Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми об'єднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обов'язково буде членом ЄС. На цих місцях ударів ми чітко бачимо, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників», заявив міністр, звертаючись до іноземних дипломатів. Тому, як наголосив Сибіга, необхідний посилений тиск на Москву. Нагадаю, вночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БПЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару був Київ. Загалом по Україні загинули 4 людей, а близько 100 постраждали. Житомирські патрульні за ніч зафіксували 4 випадки керування водіями транспортними засобами з ознаками сп'яніння. Про це у телеграмі поінформувала прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Повідомляється, двоє водіїв погодилися пройти освідування за допомогою приладу Драгер на місці зупинки. Результати позитивні. Ще двоє водіїв відмовилися від проходження освідування у встановленому законом порядку на місці зупинки чи у найближчому медзакладі. Однак на усіх водіїв патрульні склали протокол. Коли надалі рішення щодо притягнення до відповідальності водіїв ухвалюватиме суд. І у Бердичевському районі планують побудувати нову вітрову електростанцію загальною потужністю 57 мегаватт. Про це повідомила компанія «Бердичевський Віндпарк», яка 14 травня запустила процедуру оцінки впливу проєкту на довкілля. Повідомляється, вітропарк розташовуватиметься на території Гришковецької територіальної громади за межами населених пунктів. Для розміщення станції планують використати 11 земельних ділянок загальною площею понад 16,2 гектара. Проєкт передбачає встановлення 10 німецьких вітротурбін Nordex висотою до 179 метрів. Очікується, що майбутня ВЕС щорічно генеруватиме від 140 тисяч до 180 тисяч мегаватт-годину, яку будуть подавати в об'єднану енергосистему України. Зазначається, Бердичівська ВЕС – другий великий об'єкт у сфері відновлювальної енергетики у північних областях України, анонсований останнім часом. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.